Jag vill smekas av solen, bli rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

han vil plocka av bären på myren. Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna in suset från träden.

Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själar får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygg

till en vårbäck som på landet rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna